Og jeg går jo ikke så godt i det til vores skægnæske. Jeg skal med gå til at gå den her badminton camp. Jeg kan nå at I her. Og I her softball tournament hen by den. Næste shop, det er også i så bliver her. Og ja, udgivet er I her. Udgivet skal du sted gør. Jeg kan nå udgivet på med du til I her. Og I provincial, som de nyt er til I her. Næste shop, gen nyt er til en shop, at du på næste dog her. Og det er til Bill Sass, kan jeg gøre det til I her i town, og det er Quebec. Jeg kan nå det til med du er der. Og jeg jo gør I her. Og ja, Jeg skal du stede dig, og måske skal nu tjekke den der et par med du tjekke. Og der også skal spise den med dig nu tjekke i FIFA, og jeg kunne en semifinal skal med dig nu tjekke mag Argentina, og jeg kunne tjekke med dig der ni tjekke ud England, jeg kunne ikke gå tjekke dig, jeg kunne nu være Beijing tjekke, jeg kunne spise win her FIFA World Cup med dig nu tjekke, jeg kunne have med dig det bagmand.

Går jo en stykke det i det, så jeg skal ikke næske, jeg skal med gå til i det, den her badminton camp, og jeg kan nå, at I har softball tournamenten by den, næste shop, det er også de, så bliver her. Og ja, udgivet, at I har udgivet skåret du sted, ja, jeg kan nå udgivet bare med, at I har provincials, og de nytter, at I har næste shop, og nytter, at I har en shop, at det er næste dag, ja. Og det er, at I har Bell Sass, og jeg synes, at det er, at I har i town, og det er Quebec, jeg kan nå, at I med, at I har, og jeg har, og jeg har, Jeg skal du stede dig, og man stede skal nok jeg gøre det, det er bare med dig dig. Og der også skal jeg spise en gang med dig nok, jeg FIFA, jeg gør en semifinal skal med dig nok, og jeg mag Argentina, jeg gør jeg gør med dig dig, ni skal jeg ud, England, jeg gør jeg gør chat dig, jeg gør nu jeg her, bag gør jeg jo dig, jeg gør en spise win her FIFA World Cup med dig nok, jeg gør nu jeg med dig dig bare